građano. Jej, jej, jej, me se na jesu, evo mogro rano, kod sapu panin wow, pa ume mogo, a kamio, a ba mati, me ho, ha, me da fui, me se jesu, evo te u neku pono, o ja djeje, o ja djelo, pa ume mogo, a da djeje mi je bubi bio. Nankanyo!